शङ्करः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः सङ्घर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूलपरिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्तिशृङ्खलायाः विश्चकनिवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जानीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जाचयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्यसुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैण्ड्देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मन्त्री स्विट्जरलैण्ड्देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन् इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुखप्रतिनिधिभिः साकमपि विचारविनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्रालये एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैण्ड आर्थिकसहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिकसन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मन्त्री ज्यूरिक नगरे स्विस् विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिन्धुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।